l'ismen. Trani mima. Also siala mima. The worthy kachiskendit. Skama mima. Unera mima. Vivrithi mi varlo.